0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: E, pošto se klade v svoje, drugar, opa, vi ka ste imali gaming, audio, monitor,

0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa vika stribale gaming, audio, monitori.

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje jedne druge, opa, vi kad ste imali kje?